0: بسم الله الرحمن الرحیم دیوی ایف ایم گے میگا ڈی گے خبر آئے کیم با دل کو لی مسنا احمد راجیں گے مستوات کے تیت ایتر کرمو مارو گے عدب لی بے گو تب دل کرم کی مستوات کے تیت ایتر کرم مسکی کرا فرات کر دیں وارو گے دا میسج کمشا اے لیبون کوری رمی کم داخلی سلامتا مسکی تیر کما فرنیتا بے وزیر علی احسان ویتار وجے دیوی راجے کے مستوات کے چابے ہے گانون گنا تیم ون اصلاح گے دشن فلا دائرہ کے مستوات کے تیتر کو ٹریفک کرامی ہن مارو گے ادب دیوے گو تے ونی ہم جساف می اصلاح رئیس جمہوریہ تستی کروا مارچ دہا سب بھی ہن فش کے ونی عمل کرن فشاف وزیر ودال وی اصلاح ہائے کو راجے کی مستوات کے تیتر کو فنما ہرکش ادب دے نے گو مکھن بیر گے فرات کا وس ور صاف کو انگے نے کما کری مستوات کے تیتر کرما دوس کول کو بند کو فبہٹ مفہ دو کو لا کما وزیر ودال وی وزیر ودالوی مستوات کے تیتر کرن ہٹوما گانونی بدل تگنس مستوات کے تیتر کو فنما مارگی حکم تنفیذ کرما کی سرکار کے سیاست کما مفکوئے مس ریجیکٹ وان ایکسپورٹ نکرانے کمشا ایکسپورٹ وما فہو مس ریجیکٹ وان مسلہ حل کرن ہردنا فیول تکن علاف واکما مسوری کما دنوری کما کنگے وسیلت کا بہے وزیر احمد شیام ودالوی جے PSM انتظام کو گن کوریا گندا اہا فورم گا واہ کدہ کمو وزیر ونی بی مسئلے کی زمان بی مسئلے کم فاہ گا کرو وافا راجے رو مہو گے گتو گا بیرو گے بازار ایکسپورٹ کرا مہو گے تیرین بائی بلانو گن ریجیکٹ وا مسئلے آگولے گتوں وزیر احمد شیعہ ما اہا فورم گا ونی سوال کفا اس سوالا جواب دے بمو وزیر ودالوی بی مسئلے کی مفکوئن ایکسپورٹ کرا مہا گلوا فیمت بی مسئلے کما وزیر ودالوی میگے کورین رایتونگ مشلی ہوگے ممبر گے گتوگ مسکے کوری وی دوسور عام کو مس ریجیکٹ وا میں ورا ورے اتورا مس بیر کومفنی تک ریجیکٹ بم دا کم فاہ گ کورے مون کما ایگو تو شپمنٹ گ دیہیں انسات نوت بار انسات ریجیکٹ وی کما وزیر ودالوی ایرو اکن ہنگ مون دی گے بلار اکم گے گوست کن ہوری کما تہمت کورے مون کما وس وزیر شیام ودالوی اد میکم گے تھریگا بڑتی نیٹ ورک تکن ہرمو ایک رنگل قرانما دیوی میکم گا تھے دو ریوان جہنے کما وزیر ودالوی پروسیکیوشن مرحلہ گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پین کرما گلے گتوں راجنگ اکلوا لافا اور نگن دنیا کے ہن گم تکن ہلے فور کو دینے کما پروسیکیوٹر جنرل الاستاذ عباس شریف ودالوی چے الف تال کے فنرون کرائم کانگریس انسلری میٹنگ راجگ فراتوں بیاں ایوومن پروسیکیوٹر جنرل الاستاذ عباس شریف نے دہاس فنسویس ورنہ راجے کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس اولان کروی مولدیوز 2.0 تصور کے ہمنے کن کن ما علی اڑو والوا اے مگن کوریا دیومن راج فد جزیرہ رت کے کے مچھا اکلوے گم واگا میگا کوریا فرات کے وس ہم ہمیں خدمت فور کو دوینے کن فاہگ کروا ف ہیلے ڈگری پروگرام میدیا ہا ہر کے تیرے گا اسات کے 35 ملین روپیہ ہے د کوری نمویس ڈگری فری ہم کوری دری وروں گے عدد صاف وانے کما اوڈٹ رپورٹ ہوندا کیفی اوڈیٹر جنرل گے افی ہوم اوڈٹ کا بلا فنی دہاس نوارا ونا ہر کے فیبروری مہ گے ساد دہا سروس ونا ہر کے نیلا کوری مسکے اوڈٹ رپورٹ ہوندا کا گتو گ میدیا ہا ہر کے تیرے گا ہیلے ڈگری پروگرام ایوریج کو ہر کو سات کے 39.2 ملین روپیہ سرکار خرد کو فوے آڈوگم کے نکل دن تریکن ہنڈ فرات کا فاسیہ کمائے کو مولو ماتا خدمت تلی بینے مگو تنوز کو دنم کے گتوں اد دائرہ کن آ اشارت تن افید مبابا مولدیوز سائن لینگویج وکیوبلری ڈیولوپمنٹ ورکشپ فشرافی می بدلوم گا آڈوگم کے نکل دن تریکن ہنڈ فرات کا سائن لینگویج ترجمانونا خدمت دے فرات ہوگی ترون سیاست کھنڈالا فرات کن بیوری وے می بدل بم فشم گے رسمیات کو بیر وڈا گن واہ کا فل دکم صحت ایلایا اجتماعی ہیا بہ وزیر گی لاونی نکلو دن ترکن ہن فرات کا فسی ہے خدمت تلی بین انتظام تا ہم جسما سرکار کرمون دا مسکت کا الیڑو والا وافا دیوی راج تجربہ کارون نا بن لکوا می بیورنگ کلکن راج گومی ایکو سسٹم چارٹ میپ اکلوا لوم گے ایم ایف او گے مسکت تنی موما خاص ورک شاپ گہ بیری وچے می موسمی بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہ وزارایا انوائرمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ای آر اے گلکن کوری گندا گلوبل ایکو سسٹم ایٹلس مولیوز ایکسلریٹ فائنل ورک شاپ می بدل مکی گروپ آن ارتھ ابزرویشن جی ای او ادی جیمز کوک یونیورسٹی گے کالج اف سائنس اینڈ انجینئرنگ ہونا گلوبل ایکالوجی لیب گلکن انتظام کو فوا ورک شاپ دیوی راج تجربہ کارونا بین الاقوامی بیورنگ گلگن راج قومی ایکو سسٹم چارٹ میپ اکلوا لوم گے ایم ایف او گے مسکے تنیموما خاص ورک شاپ کے بیر وچ نیو ایڈیشن گے نوٹ فیہارے کسٹمر نا خاص سکن کیا فور کو دینو کورین سکن کیا موظفن تھا کورین سکن کیا موظفن تمرین کو دی فی رات جگہ سکن کیا خدمت گا بورڈ مقبول کمیں ہو دا فا نوٹوں فاہ گا کرا گا تو گا نوٹوں ایم بورڈ اس کمیں دینی کسٹمر رننگ ایم زمانی فیمور گا اتبار کرے وی خدمت تک فور کو دینما ای مقصد گا نوٹوں ہنگ تمرین سیشن تک کریے گیں گو سوانی دیکھن کریا گے اصل سکن کیا اصول تا دس کو دینما ٹکا ایک اومن خاص کو راجگنی سوا بیوٹی ایکسپرٹوں میں دوری کو اڈو گا ہونا نیشنل کالج آف پولیسنگ اینڈ لا انفورسمنٹ گے کھیم پہو گا انٹرپول کے تمرین پروگرام میں فشافی می ایک کالج کا ہنگا فرتم بنلا کو امی کورس کما فلوہم ویدار وی اڈو پولیس کالج کا فشاف پڑے انٹرپول کے کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ ڈائریکٹریٹ کے فلیگ شپ پروگرام انسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کورس میں تمرین پروگرام رسمی کو افتتاح کو فونی این سی پی ایل کے اڈو کیمپ کا بے وی خاص رسمیات گا می خبر ہے کہ میں سمگڑی خبر دن وانی منی اگ منگی ہون تیرے نہ ورم فاوری ور باجر وقت کل کنگے دے السلام علیکم
1: مودی ہے کہ میگا ہرتز دی وہی ایف ایم

السلام علیکم نو دیگه کمه گھر سے وی ایف ایم گیم میں ہائیں تیرے نوار مو فاوری ورا باج روگ کولا کنگے دین میگڈی گالگم نے کوریا گندا راج ہندو ناگے میادو کے شو یاکی گم بدل کولا گم مزنا ہوبنے گے میادو کے شو اس کوریا گندا نی ہما نو گڈی تھری سنگو ما ہمے می فیشن او ادس می ہن تیرے نوار مو فاوری ورا باج ور دو ہا کا وانی کما میں سمیت کرا میاد کی سپٹمبر مہ ہن اشا 20 ون دو سفتا گے ہو مدو 17 ربیع الاخر ساس تک 40 اشے دے میادو کے می شو گے سما ہن نانی دو ہا خاص بیتن بیتا گم نے ہمنال دے رنگ دی ہمے یاکی میرے سے ہوں تیرے بیرو مائکی کا شوکریہ دان